0: stål en bomma med både sølvpenger og ring og forskjellig.
1: Åja.
0: Så det har vært forskjellig som foregått.
1: Ja.
0: Men vi tilbake til, nå har vi nå forbi. Ja.
2: Det der Eriksson, de kom ikke fra Tengvassdalen og den, det området.
0: Nei, den kom ifra, det var altså ifra Blekvatnet til Kjetterskale, og han heter Erik Mattsson. Og så fikk jo etterkommeren etternavnet Erik etter han Erik Mattsson.
2: Ja, akkurat.
0: Så han Fredrik etternavnet Eriksen.
2: Mm. Ja, just.
0: Ja. Men at det var forbindelsen av Klemmet, det var litt rudd, men... Men det er altså forbindelsen av Klemmet også i det her.
1: Ja, vel.
0: Fredrik Eriksen sagt da. Men skal vi gå videre? Vi kommer vel forbi... Hva vi kommer til nå, kommer vi til Mørk... Svartkjønn,
2: er det? Vi kommer til Svartkjønn, ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja, det er skjellet mellom Smattenmoen og...
2: Og Lendingen.
0: Ja.
2: Ja, da.
0: Ja, just.
2: Det er der.
0: Og når vi går forbi...
3: Ja, då lyste rött här Arnulf.
1: Ja, det vill säga då att del 1 av det praten vi har med en Olav Smalsundmo är ta ännu nu och del 2 kommer då nästa fredag.
3: Ja.
1: Men så har vi fått gratulationer, det är nött och min folk på.
3: Ja då, han har skrevet så bläcke sprutar han, Sverre, så vi har 2 gratulationer.
1: Ja då.
3: Det är... Han Jens Pundførsen, eller han Jens Johan Valla, som gratulerte Rune Andersen på Valla med dagen. Han har ikke oppgitt noe av alder og dato, så vi får tro at det er i dag.
1: Akkurat. Og jeg har en gratulasjon her til hun Elsa Karlsen. Hun er vel på Bjerke, så vidt jeg vet, og har jubileumsdag. Og det er fra Børre Breivik.
3: Han har vel heller ikke oppgitt nå.
1: Nei, ikke står der. Nei, jeg skal ikke si alderen til damen. Så. Sånn er det. Og så får de en gratulasjonssong her.
3: Den er vel litt gratulasjon og litt som et apropos til den innslaget vi nettopp hørt.
1: Ja. Og det er Kurt Foss og en Reidar Bø. Så kommer vandringsmenn.
3: Først.